0: Da, tvoj savršeni početak dana s obzirom na jučerašnju utakmicu. Dobro jutro ljudi, zapravo da kažem prvo.
1: Dobro jutro, jel vas boli glava?
0: Da, nas je boljela glava, evo ja sam čak jednu tableticu zviznula jutro, morala sam za bolove.
1: Si gledala tekmu?
0: Ne, nisam, naravno zaspala sam onako još prije debelo prije ponoći, mislim, to su gledali samo oni najhrabriji.
1: Da. Nadam se da vas je bilo, vas koji ste gledali tekmu. Ako je, slobodno vi to nama malo prepričajte. Vidio sam 1-0 rezultat.
0: Da.
1: Bila je teška utakmica, koliko sam uspio pročitati sad ne znam.
0: Da, kažu da ovoga, ne zvuči baš običavajuće, ali ajde, dobili smo tu utakmicu, evo bravo naši.
1: Još jedna tekma ispred nas, jel da, u skupini?
0: Gana.
1: Da.
0: Još protiv, a kažu da je Gana ovoga dosta zeznuta momča, da su dosta brzi. Trebali bi po statistici biti teži od Paname. A i ovo je bila dosta teška pobjeda, ali dobro, ajde. Ugl, onako, bravo vatreni, da, i dobro jutro vam ljudići. Koliko je, 7 je sati, evo točno.
1: Je. E, Danče i ja smo sa tobom danas do 11 sati se družimo zajedno.
0: Jej!
1: Da, od 11 nam idu želje, čestitke i pozdravi, ali o tome ćemo nešto malo kasnije. Ovo je Toša Proveski na tvom broj 1 radio. Dobro jutro, ljudi!

0: Dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10

0: Dejan Matić i Topla noć i vreli dani, a takvi nekakvi jesu. Inače, tek...
1: Ali dobro si rekao, sad sam i ja čula kaldrma.
0: A je pa i kaldrma.
1: A je!
0: Nego, sad vidim da sam zapravo krivo cijelo vrijeme pjevao. Kažem, a neka se jednom srni s vukom posreće.
1: Aha.
0: Ja sam čuo skupo posreće, onda se razmišlja pa kak da se srni skupo posreće. Ali kao s vukom, okej, okej. I da kaldrma odjekuje, a ne kada drma odjekuje.
1: Aha.
0: Dobro, okej.
1: Ok.
0: Ti kad šta pjevala krivo?
1: Svaki dan ja pjevam nešto krivo. Imam, ja sam zapravo onaj tip, ja pjevam onako po cijele dane, znaš, mi svira u glavi i ja pjevušim sama sa sobom, ali onako u 95% slučajeva zapravo uopće ne znam riječi cijele pjesme i ono što pjevam, pjevam krivo, tako da.
0: Da, ono nagađaš.
1: Ali neke meni zabavno, znaš, nema veze.
0: Dobro.
1: Tako,
0: nego ljudi moji, idemo još malo prokomentirati Cijecko, ako si za...
1: Da, naravno. Ajmo.
0: Ajmo, ko će prvi?
1: Ma gledaj sad u ovoj našoj L grupi statistike nekakve.
0: Dobro.
1: A imamo, šta ovo prvo OS znači? Osvojeni bodovi?
0: OS znači odigrani susret.
1: Dobro, ajde imamo svi po dva odigrana susreta. Sada, daj pomozi mi, ili imaš otvorenu tu statistiku?
0: Da, Engleska i Gana imaju znači 4 boda, jel? Što znači da dijele prvo i drugo, to jest ne dijele prvo i drugo
1: da,
0: mjesto, ali Engleska je na to jest na prvom mjestu, Gana je trenutno, koliko vidimo, na drugom mjestu.
1: Hrvatska ima 3 boda, Panama ima 0 bodova.
0: Znači, Panama je ispala, da, sad zapravo nama je ostala još jedna tekma protiv Gane.
1: Gane.
0: Da,
1: vidi. Sad, u slučaju... Ako mi pobjedimo, imat ćemo 6 bodova, oni će imati 4. Ako oni pobjede, imat će 7. Ako bude neriješeno, oni će imati 5, mi ćemo imati 4. Znači,
0: da.
1: Jedino pobjeda nam dolazi u obzir.
0: Da, to svakako. Inače, igraju još i, koliko vidim, igraju još Panama i Engleska 27.6. sad, mislim.
1: I to onda mora Engleska pobjediti. Jer i u tom slučaju, ako Gana ovoga dobije, gotovi smo.
0: Da.
1: Bar po mojoj računici, ne znam, ono.
0: Dobro kažem.
1: Mm-hmm. Tako da, baš smo se zakomplicirali.
0: Da, omjer bodova i je takav. Jel, Engleska i Gana imaju 4, Hrvatska ima 3.
1: Da. Misliš li, iznenađuje me zapravo i ovaj susret Engleske i Gane, bili su nerišeni, ne? Mm-hmm. Jel' tako?
0: Čekaj, mislim da.
1: Pa ovoga, moguće da kalkuliraju i da će odigrati... jednako ili kako već jednako...
0: Engleska Gana 0-0, da.
1: Da, ne znam.
0: Vidjet ćemo, ljudi moji, ajde, ne bi bilo loše ni da neko baci ovak neku prognozicu.
1: Da.
0: Pišete.
1: 099 753 9028, tu smo.
0: Može.

0: Jakov Jozinović i njegova nova stvar Mary. Šta kažeš?
1: Kažem da ovoga na početku ja sam ga bila malo roastala u eteru, ali jer onako kao dečko imao pjesmu pa dvije, a pjevao je na veliko. Ali ja sam to onako, znaš, malo izmilja, ali moram priznati, dečko mi stvarno izdao je novi album, dečko stvarno ima dobre pjesme, meni pitke su mi jako baš onako.
0: Je, imao je zapravo dva koncerta u Zagrebačkoj areni, prvi se je rasprodao onako u rekordnom roku, pa imao i drugi, na drugom, to jest na prvom koncertu mu je bila gost Aleksandra Prijović, to smo je spomenuli.
1: Dobro,
0: na drugom koncertu mu je bila gošća Josipa Lisac.
1: Josipa Lisac,
0: to me jako iznenadilo, zapravo ajde da poslušamo prvo šta je rekao o Josipi Lisac.
2: Neki su mi jako bliski prijatelji, neki su legende velike, kao na primjer Josipa Lisac, i mislim da dolazak Josipa Lisac večeras je za mene bio takav vjetar u leđa i takva podrška koja mi možda nekad možda i fali. Ali mi onda dođe Josipa Lisac pa me izgrli pa me nazove i kaže da se ništa ne brinem i šta mi više treba od toga.
1: Da, bila mu je i Vesna Pisarović, ja ne znam je li bilo još koga.
0: Joško.
1: Joško, da, Joško. Gledala sam tu reportažu, bio je imao dva koncerta u areni, bio je onako 360 ona njegova bina.
0: I to mi je super.
1: Jedna od njegovih izjava je onako da se u životu nije toliko natrčao, pa ono, ajdemo čuti zapravo što je rekao, kako mu je osjećaj nakon arene.
2: Najbolje ikad, ali mislim, arene su najozbiljnija stvar. Desit će se dueti takvi sa svima kojima trebam snimiti dueti, sa svima sa kojima mislim da će Balkan cijela regija biti uzdrmana. I to je poanta, imam predivne ljude koji me podržavaju.
0: Znači, najavio je nove duete.
1: Ugla, ja njemu želim stvarno sreću. Ljudi, nemojte ga raustati, pustite dečka da pjeva, širi ljubav. Bilo je i tu zaruka na njegovom koncertu sada, tako da pustite dečka da uživa.
0: To je to, a mi sviramo još dva glazbena broja u 8.15 kao uvijek naši internet portali. Danči, ja ti želimo dobro jutro.
3: Nežno ko ubica, anđelskog lica i đavolskih namera.

Ninan Sakić Emotivac, malo smo u Turbo Folk izdanju trenutno. Još se kratko družimo, nadam se da su Ivona i Marko spremni za svoje želje i pozdrave, jer zapravo krećemo uskoro, a trenutno slušamo Jovana Perišića.

Bili su to Tanja Savić i Korona. U nastavku zapravo slušamo samo još dva glazbena broja. Biti će to Barbara Boba, već je krenula, i Tamara Milutinović. I onda se, dragi moji, čujemo još malo za kraj.

Draga sestro, danas je tvoj najljepši dan i ne mogu opisati koliko sam ponosna na tebe. Uvijek ću biti tu za vas. Puno vas vole tvoj brat Patrik i Patricija.

Dragi mladencima, iskrene čestitke povodom sklapanja braka. Neka vas kroz život prate ljubav, razumijevanje i sreća. A svaki zajednički dan bude ljepši od prethodnog. Sretno od srca želim vam

Ivona i Marko, kroz oluje života, neka vaša ljubav bude postojana i snažna. Puno radosti i sreće u daljem životu žele vam Nea, Patricija, Ivana i Mario.

0: Ovo je Room FM.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.

Dragi Ivona i Marko, neka vaša ljubav bude ovakva kao što je danas. Ljubite se, volite se i poštujte. Sve najljepše u zajedničkom životu žele vam Marija i Mihael.

Draga mama, s tobom u srcu svaki korak na ovom putu je lakši. Želim ti da se lijepo provedeš u svatovima i da feštamo do jutra. Tvoja Ivona.

Dragi naši Ivona i Marko, budite sretni, budite zahvalni i volite se do kraja života. Od srca vam žele Nea, Patricija, Ivana i Mario.

0: onda nek bude tako.
1: Dragi mama i tata, hvala vam što ste me naučili što znači ljubav, snaga i podrška. Sve to dovelo me do ovog dana. Hvala vam na svemu. Vaša Ivona.

Neka vaša ljubav raste iz dana u dan, a vaša zajednica bude snažna i neuništiva. Sretan brak i puno sreće na putu pred vama želim vam vaš Barjaktar.

Dragi Ivona i Marko, neka vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju, a svaki korak koji napravite zajedno vodi prema sreći. Sretno u zajedničkom životu, od srca žele kuma Marijana i kum Zdravko.

Dragi Marko, došao je kraj tvog plana, od sada te čeka žena i kuhinja, a ne kafana, od Patrika i Patricije.

pred vama je put pun uspomena koje tek treba stvoriti. Neka vam svaki dan bude nova prilika za ljubav, razumijevanje i sreću. Čuvajte jedno drugo i uživajte u svakom trenutku zajedno. Ana i Mihael.

Dragi Ivona i Marko, neka vam zajednički bračni život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i međusobnim poštovanjem. Od srca vam žele Maja, Luka i Dalibor Kirin.

Dragi moj kume, neka vam današnji dan ostane u najljepšem sjećanju, a vaš brak bude ispunjen poštovanjem, srećom i iskrenom ljubavlju. Kum Leonardo.

0: Dragi Ivona i Marko, danas je početak novog poglavlja u vašem životu. Ljubav, radost i sreću želi vam PDCK ekipa.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

0: Ruma FM.
1: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg Fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Od danas ste dvoje što postaju jedno, snove dijelite, putove spajajte, neka vam ljubav bude dom i sigurna luka i najljepša pjesma vašeg života. Od srca vam želi Darija.

0: שלום FM.
1: יש תאונה.
2: גרדיצה. Обновляте. Требате поуздане мајстори. Стил градња Барешић и Сухополја нуди све врсте građevinskih radova. Ново из понуде, алуминијске ограде и PVC столарија. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barešić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
3: Ivona, neka ti životni put na koji krećeš sa svojim Markom bude posut ružama. Neka vas u bračnom životu prate ljubav i razumijevanje. Tvoje Patricija i Nea.

Patrik, rasli smo zajedno, smijali se i podržavali kroz sve. Danas dok počinjem najljepše poglavlje svog života, hvala ti što si uz mene kao brat i prijatelj. Tvoja Seka Ivona.

se ne ponovilo. Ja sam imao sreće, pa sam kući došao, a puno ih se nije vratilo. Reci,

Neka vaš brak bude pun osmijeha, malih avantura i velikih snova. Sretan početak vaše zajedničke priče žele vam Ana i Mihael.

dragi naši svatovi, veče je naše, muzika se čuje, osmisi nek sijaju, a radost nek preplavi svaku sekundu. Hvala vam što ćete s nama stvarati trenutke koje ćemo pamtiti zauvijek. Vaši Ivona i Marko.

Draga punice, dopustite mi da vam se iskreno zahvalim što ste odgojili najdivniju ženu na svijetu, moju Ivonu. Ludi nezaboravan provod u svatovima želi vam vaš zet Marko.

Draga punice, od danas naš dom je i vaš dom. Hvala vam što ste mi pružili ruku i što ste me primili u svoju obitelj. Vaš zet Marko.

Dragi mladenci, neka vam zajednički život bude pun smijeha, lijepih putovanja, dragih ljudi i bezbroj razloga za sreću. Uživajte u svakom trenutku ovog posebnog dana. Od srca čestitaju Valentina i Dejan sa Anastasijom.

Sretno uplovljavanje u bračne vode, stari moj, neka ti svaki dan bude zabavan i opušten kao naša druženja. Želi ti prijatelj Mihael.

0: Draga Ivona, danas slavimo tvoju ljubav s Markom. Želimo vam puno sreće, razumijevanja i lijepih trenutaka. S ljubavlju, Vanja i Mario.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

Ivona i Marko, neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača, a vaš dom ispunjen toplinom, veseljem i blagoslovom. Uživajte u svakom zajedničkom trenutku. Od srca, obitelj Šogorić.

0: onda nek bude.
1: Dragi Ivona i Marko, ostanite ovako dobri i posebni kao i do sada. Puno ljubavi, sreće i poštovanja vam želimo. Vole vas Patrik i Patricija.

0: Kreni se uz energiju Room FM-a.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti, od ljubavi sam dužao.

0: Jače dan uz Room FM, tvoj broj 1 radio.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.